Shedi asidaka siema utumfu nyankopo. Mwono na aye yese. Ene aye etroda. Radi adamu abie na wachifofro. Edi amame no mieno. Jina asidanku to. Ani ademano. Jini di yezo betumi aye. Na mpawa ye di amaye. Odofu awutie me. Ahaya adamu 106.3 FM. Ufie kwa su chume di enie.

Nyambo Ewadum 106.3 104.5 ya affiliate o memu ani amawo so manfo ya mamwa dwa makwa ba dio fi dio tia wake up no ya bawie ese se ya buasim din din din din din din din sam ne le ba somo ne emfa ho ene de obeka abita na wa ba ta na biwa ene de okane ya tekra nso yemfa.